0: Exactamente, vémolas pisando forte, ainda que hai moitas situacións que todavía requieren o noso interés. Liderazgo femenino e emprendimiento rural, alianzas para revitalizar el territorio. Están pois Rosa Arcos, María Buceta, Lucía Casal e Almudena Álvarez. Estamos rodeando ese Día Mundial da Muller Rural, que claro, elas dirán, pues que todos los días, efectivamente, absolutamente todos los días. Por eso queremos achegarnos con detalle a todo o que nos teñen que contar ás portas, ademais, de un acto, Mulleres Rurais Liderado Xustiza e Dereitos. Se terá lugar tamén pues en datas moi próximas, se queremos saudar a Verónica Marcos Arrojo, que xa está a punto de entrar a tomar café con nos. Verónica, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Gracias por estar con nos, Verónica, que días tan cheos de cousas, por lo que vemos, ¿verdad?
1: Sí, moi cheos, todos son malos. Eso é bo,
0: por supuesto sí. Que sí. E con actividades que teñen que ver pues, con ese Día Internacional, pero tamén con esa cita que hai para falar un poquinho de todo, Verónica.
1: Sí, nos temos unha cita grande, importante, con máis de 1000 mulleres aquí en Lugo, mañá. Unha cita grande e importante, ¿no? E ademais sí. Unha data especial para nós, non só polo propio Día da Muller Rural, senón porque ademais Fademur Galicia cumple 20 anos. Por iso é unha data importante para nós.
0: 20 anos, cambiaron moito as cousas en 20 anos dende algún punto de vista, dende outros non?
1: Sí, home, sí, cambiaron as cousas, afortunadamente, pero aínda queda moito traballo por facer. Fai 20 anos non se falaba tanto, non se poñía en valor os cuidados exercidos polas mulleres, non se falaba de corresponsabilidade, non se falaba de conciliación, non se falaba de igualdade no rural ou da especificidade da violencia de xénero no rural, cas características que ten, no? Fai 20 anos non se falaba de si, hoxe afortunadamente, pois xa se fala. Si é certo que pois, temos que mellorar en recursos, en servizos, pero si é verdade que polo menos pois, esas problemas están encima da mesa.
0: Dende logo que sí. Estes días, cando vemos, porque sempre son noticia tamén, non? As mulleres que traballan pues, en distintos sectores relacionados co mar, que tamén están pues, en unha situación ahora un pouco difícil, supoño que tamén en este caso concreto moi difícil polo clima. Acabamos de coñecer o pronóstico do tempo, é un dos principais asuntos que pues, dificulta moito todo o que o día a día, non?
1: Sí, o tempo, tanto no mar como na agricultura, o tempo é fundamental, non? Para, claro. Para as colleitas, para ter auga, para o traballo, para todo. O tempo é fundamental, vamos. É decir, a economía tanto do rural como do mar depende do tempo.
0: Pois seguiremos aí pensando en como se poden facer distintas tarefas de achegas precisamente para moitas situacións que se viven e que iremos coñecendo. Din hoxe, por exemplo, que hai que dar referentes a novas xeracións justamente para que as pequenas, sobre todo mulleres, se podan ver unha especie de espello de que hai moito que facer porque hai oportunidades, pero hai que apoialas, non?
1: Sí, é certo, os referentes son necesarios, non? Das mulleres de antes, das mulleres de agora, das que decidiron quedar, non? Sí que é certo que os referentes son esenciais para as nenas que decidan quedar no rural, pero tamén é certo que lles temos que facer un rural máis amable con servizos para que poidan quedar, porque cada vez temos menos cousas e eso dificulta que cada unha delas, pues, ao final, a hora de quedar no rural, pues, se o pense un pouco, non? E eso non debería ser así, deberíamos ter as mesmas oportunidades e esas mozas que queiran quedar deberían ter as mesmas oportunidades. Non debería lastrar as súas ilusións ou os seus proxectos de futuro, pois o código postal de onde vivas.
0: E precisamente por eso todo o que escoitamos sempre, Verónica, que hai pois interese en facer, en emprender, hai sectores que están interesados en pois de algún xeito facer un desenvolvemento rural acorde cos tempos, non? Porque parece que queremos sempre o máis cercano, que queremos estar en contacto coa natureza, pero logo a realidade hai que traballala. Isto é así, non?
1: Claro, sí é certo que como dato positivo o emprendemento feminino no rural pues está tres veces por encima, non, do emprendemento onde os titulares son homens. Sí, é verdad que as mulleres emprenden, pero emprendes con moitas máis dificultades que podes emprender pues, en entornos máis urbanos. E iso non debería ser así. Non? Sí é certo que por un lado é un dato positivo, pues, pois si te das de conta cando falas con esas mulleres que emprenden no rural, que así súas dificultades son moitas máis que se emprenden en zonas máis poboadas, non? Claro. E volvemos ao mismo para emprender, para todo, pues, necesitas os servizos. É que sin eles desenvolver o rural e ter un rural con futuro é moi complicado.
0: Claro, de todo esto se falará pues en esa xornada, porque vemos aquí xustiza de dereitos, claro, é unha especie de resumen, ¿verdad?
1: Sí, hai outro punto que me gustaría tamén, quero dicir, sobre falar de servizos, pero tamén nos parece importante a gobernanza, a participación a participación das mulleres nos órganos que nos representan, ¿no? Que nos parece importante que aí sempre haxa mulleres, e mulleres do rural, ademais, porque a súa visión seguramente pues, será diferente a hora de facer políticas adaptadas.
0: Claro. Otro dos aspectos é que queremos aproveitar porque tamén estes días se fala de moitas cousas, cada vez vivimos máis, cada vez se espera pues, ter mellor calidade de vida, non? Vemos que hai pues, no envellecemento tamén un punto a ter en conta, non? Son datos que aparecen na propia web de Fademur Galicia, 307 mulleres maiores de 65 anos por cada 100 menores de 20 no rural galego.
1: Sí, o envellecemento é unha realidade que está aí, que ademais ese envellecemento hai que haxa moitas persoas maiores susceptibles de recibir cuidados, e eses cuidados siguen sendo mayoritariamente prestados por mulleres en cuidados informais ou formais, e é certo que os cuidados están mayoritariamente exercidos polas mulleres, porque ademais todo ese envellecemento, sí é certo que pues, hai algunhas residencias máis en concellos pequenos, pode haber algún centro de día, pero sí é certo que non chegan para paliar un pouco pues, os cuidados exercidos mayoritariamente polas mulleres.
0: Uh-huh. Se collemos todo o que vivimos neste 2026 que é activísimo Fademur, ¿no? Hai cantidade de actividades constantemente relacionadas con distintos sectores, porque claro, abrangue pois entre 87 asociacións un poquinho de todo, tamén é verdade, non? E incluso pois vemos varias denuncias, por decirlo así, moitas delas pois tamén con déficit sanitario e con situaciones que se viven dentro da propia entidade, non?
1: Sí. Vamos, eu digo, déficit sanitario xa o digo por mí, non? No meu concello este verán, pues, tivemos médico 2 horas a semana. Quero decir que é realidade que non só vivo eu, que viven todas as nosas mulleres. Esa realidade pues, do déficit sanitario vivimos todas as mulleres que vivimos no rural. E en canto ás actividades, sí, é verdade que facemos moitas e variadas. Pues, en calquera cousa que afecta as mulleres do rural, nos aí estamos. Tamén nos parece moi importante pues, a formación, intentar formalas, prevenir a violencia machista, donde damos moitas charlas ao longo de todo o ano. Uh-huh. E en igualdade, quer dizer, claro, ao final pues, estamos todo o ano traballando con todas as asociacións. E nos temas máis variados, nos empecemos que non hai un tema que non sexa noso, non? É dicir, se afecta a unha muller é un tema noso.
0: Claro, por suposto. E precisamente, Verónica, recollendo ese 20 aniversario, nos chama a atención que todavía hoxe pois, ven esa reivindicación de los arcos dun Estatuto das Mulleres Rurais de Galicia, non?
1: Levamos de 2022 co Estatuto da Muller Rural, quero dicir, e aínda está aí sen aprobar, parece ser que iba agora. Si é certo que nos presentamos a chegas, non foron recollidas, desgraciadamente, pero si é verdade que levamos desde 2022 pois, co Estatuto da Muller Rural, que además non ten rango de lei, que vai como decreto, que nos pedíamos algo que vaya un estatuto que vaya con rango de lei, ¿no? E aí estamos traballando, presentamos moitas achegas, traballamos moito nel, reunímonos con todos os grupos parlamentarios, un montón de cousas, e agora pues estamos á espera de que se haya publicado, que xa non é sin tempo, porque levamos desde 2022, 4 anos.
0: Sí, a verdade é que queda tanto sembrado que dá, bueno, pues un pouco de...
1: Sí.
0: Claro, que parece que non queda nada, salvo a rúbrica,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sembra, sí, algo sempre te colles. Sí. Non todo o que tú queres, pero algo sempre te colles.
0: É certo. Pois a mí encantame Mulleres con Madeira, ¿verdad?
1: Sí.
0: Todo unha declaración de intencións,
1: sí,
0: ademais.
1: De intencións, sí, exactamente, sí. Non che contei tamén que ademais temos unha... Vamos a facer tamén unha feira de emprendedoras, no acto este que faremos en Lugo. Creo que son preto de 30 emprendedores, ahora non teño dato exacto porque subían unhas e baixaban outras. Pero si é certo tamén vamos, xa non polo que vendan, senón para expoñer o seu traballo e os seus produtos, non? Que as outras mulleres que veñen ese acto conozan os produtos feitos por outras mulleres. Nos parece
0: é maravilloso ese mundo, ¿eh? Tivemos a oportunidade de conversar con moitas delas e a verdade é que é valente, unha aposta inicial dura, porque, claro, para emprender hai que ter aí pues, as cousas claras e que a sociedade tamén apoie un pouco e que non teñamos tantos avatares como de repente unha pandemia, como de repente unha crise importante, ¿verdad?
1: Sí. Entonces, sí, a verdade que todas estas productoras, mulleres, si nos vemos, son productos sostibles, productos de cercanía, con cuidado, con mimo. Es decir, estamos falando de productos de altísima calidad, non é algo feito en serie.
0: Sí, totalmente. Bueno, se recollen hoy tamén, porque teño un montón de cousas. A verdade é que sodes tan activas e tocades tantos temas, que é importante todo isto, non? Temos, bueno, unha das que falan pois en estos foros periodísticos, non? Di que hai unos resultados da Iniciativa Forestales en Igualdad, e que é moi curioso porque despois de auditar a 15 empresas deste sector forestal galego, pues se demostrou que as compañías con equipos mixtos teñen maiores niveis de eficiencia e competitividade. Son así, pues, un pouco curioso este tema, ¿verdad?
1: A mí non me resulta curioso, quero dizer, eu si é certo que si hai moitas mulleres en o sector forestal ou no sector que sea, si é certo que a visión cambia, porque ao final temos unha visión diferente. Eu quero, hai unha persona, unha política que a mí me gustou moito sempre, Michelle Bachelet, que decía, si unha muller entra na política cambia a muller, pero se entra moitas mulleres cambia a política.
0: Sí.
1: E a mí encantoume esa frase sempre, non quero dicir moitas mulleres dirixindo, moitas mulleres representándonos, ao final hai cambios, non? E hai outra visión, unha sola é complicado, pero se son moitas, si é verdade que é complicado. No sector forestal, quero aproveitar tamén para decir que a ver, das 2000 e pico comunidades de montes que hai en Galicia, pois aí sí que ya hai que dar unha volta, porque a presencia das mulleres nos órganos de dirección das comunidades de montes, pois é escasa, non? Eu diría, aproveito tamén para decirlo, non? O tema das comunidades de montes que están, ademais, nos povos, a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes, e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
0: Claro,
1: igual
0: por eso
1: que
0: se quere
1: cooperativas.
0: Visibilizar el liderazgo femenino,
1: claro,
0: e promover
1: claro.
0: tamén ese apoio económico rural.
1: Claro, ¿no? Claro, al final, pues,

0: O tema das comunidades de montes que son que están ademais nos povos, quero decir, a maioría dos povos teñen unha ou dúas ou varias comunidades de montes e a verdade é que a presencia das mulleres nos órganos de dirección pois é pequena. Temos que traballarnos nese tema tamén.
1: Claro,
0: igual
1: por eso
0: que
1: se
0: nas
1: quere
0: cooperativas.
1: Visibilizar
0: sí.
1: el liderazgo femenino,
0: claro,
1: y promover
0: claro.
1: también ese apoyo económico rural.
0: Claro,
1: ¿no?
0: claro, al final pues, requiere eso, es decir, necesita, pues, o mejor, pues, incentivos para que entren las mujeres.
1: Sí, en la web se fala do sexto plan social en C.
0: Pontevedra.
1: Sí. Que, claro, porque ás veces para realizar todo este tipo de situacións se precisa pues, financiación de distintos
0: siempre,
1: proxectos,
0: siempre.
1: Mover
0: Sí,
1: aí.
0: Sí.
1: Y dende ese punto de vista sí que se pode apreciar, Verónica, que bueno, se confía un pouco máis en todas esas entidades que conforman justamente pues todo isto que estamos comentando, non? Que compoñen pues todo que facedes dende Fademur. Existe máis credibilidade, saber que se está traballando en boas mans. Isto nos 20 anos pues se pode ver que é así.
0: Pues eso sí, o percibimos. Estamos creciendo. Además, estás falando de 87, pero creo que ahí temos xa varias, creo que estamos chegando a 100, ¿no? Entonces, bueno,
1: sí.
0: Eso demostra que sí creen en nos, que nos chaman, que nos cada día su teléfono soa moito, ¿no?
1: Sí,
0: entonces,
1: ¿no?
0: sí, é verdade, pues que nos creemos que temos credibilidade e, de feito, sabemos de moitas entidades que nos vemos, pois, pues, actividades que fan que as fixemos nos antes. Eu a veces teño a sensación, a veces que vexo algo, pois, pues, outras entidades por aí que fan algo e isto fixémolo nos no 2015, por
1: claro.
0: decir algo, non? Quero decir que sí, o certo que o vemos e o percibimos e, ademais, percibimos o cariño das nosas mulleres, o cariño que nos demostran cada día e entre elas, ademais, que se conocen. Ainda que son moitas asociacións e de toda Galicia, conócense entre elas. E iso é unha rede moi grande de apoio,
1: sí.
0: Sabes, entre elas e para nós tamén. Son redes de apoio moi grandes e moi importantes entre elas.
1: Que, bueno, estes días comentando, pois, eso, como era hai 20 anos mover unha entidade, unha asociación deste tipo, pois, costaba moitísimo, había moito traballo.
0: Costaba.
1: Estades, pois, a verdade que hai, bueno, todas as persoas que coñecemos que sodes, pois, eso, cabezas visibles, persoas que están traballando e loitando cada día, a verdade que un bagaxe importantísimo e que se fixo moitísimo e que hai que agradecer todo este traballo e celebrar esos 20 anos, pois, Verónica, con toda a ilusión do mundo e con todo conseguido, a verdade.
0: Sí, sí, de eso se trata, de celebrar estes 20 anos, pero bueno, celebramos para atrás, pero tamén temos que pensar nos retos que temos para adiante, non? Quero decir que non só mirar para atrás, senón pensar nos seguintes 20 anos, pois, pues, que teñen que vir outras, porque non xa estaremos moi maiores e teñen que vir outras, pero si é certo, a mí é unha das partes que me parece moi importante, o relevo xeneracional nas asociacións, que as mozas novas se incorporen ás asociacións, que participen nas actividades. Igual que nunha explotación gandeira, pois as asociacións de mulleres, que son as que dan vida aos povos, pois tamén necesitan relevo xeneracional, e esa é unha parte importante na que temos que traballar.
1: Total e absolutamente. Verónica, moitísimas grazas, que saia todo de maravilla. Estaremos pendentes de todo o que se fale e seguiremos contando con vos e para vos en este programa. Gracias.
0: Moitas grazas a vos, aperta.
1: Igualmente.

0: hablamos de formación, hablamos de esa red de, vamos a poner un café, decíamos a Chus Bello. Chus, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: Buenos días. Hemos ata aula, que hay que trabajar moito, por lo que vemos,
1: Sí, todavía quedan moitas cousas por facer e por levar a cabo.
0: Bueno, é un proxecto que vais a denominación de Red Duactiva, pues fala un pouco de todo o que queremos recoller todas as semanas en Radio Voz, que é a diversidade, a acción, transferencia na aula. En que consiste? Cales son esos puntos de interés que esconde o que están detrás de Red Duactiva?
1: Este proxecto é unha iniciativa que está a desenvolver a Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica para avanzar cara a una educación plenamente inclusiva. El objetivo del proyecto es garantir o derecho a educación inclusiva do alumnado con discapacidades mediante una intervención integral que esté dirigida a toda a comunidad educativa, desde o personal docente hasta familias y, por supuesto, propio alumnado.
0: Que máis complicado, porque aí, aparte do alumnado, están as familias, está o profesorado, hai que tratar absolutamente todos os frentes, non?
1: Sí. Este proxecto contempla todas as partes implicadas no proceso educativo. Non podería levarse a cabo sin unha das patas que o conforman, non?
0: Ajá. E como son pues todos esos procesos, porque hai un pouco de todo, non? Como ademais experta en formación, donde hai que incidir un poquinho máis, Chus, que todavía pues costa un pouco, porque decíamos que o que se quere con este proxecto é pues facer as aulas puntos de referencia de inclusión, sensibilizar absolutamente a todos os que participan no propio proxecto. Como se fan estas cosas?
1: Entre as actuacións que desenvolvemos está, por un lado, a formación do persoal docente en materias que este relacionada coa inclusión e a discapacidade, que sempre pode axudar a levar esta integración, ¿no?, e a proporcionar as ferramentas e os recursos que permitan aos centros eliminar as barreiras e favorecer a igualdade de oportunidades. Por otro lado, también o que has dicho antes, que o apoya a las familias promoviendo esas redes de colaboración o esos espacios para que ellas puedan compartir conocimientos, experiencias, y también desde el proyecto intentamos prestar asesoramiento e información que moitas veces demandan tanto para as solicitudes de becas como ver que recursos teñen disponibles, etcétera.
0: Pois se tivésemos que facer así unha estimación, Chus, de canta xente se pode beneficiar, que dirías?
1: No que levamos de ano na rede educativa chegou a 50 centros educativos, moitos deles do ámbito rural, 30 entidades do ámbito social. Fixemos cursos de formación que chegaron máis ou menos a uns 325 docentes, e charlas de sensibilización tanto para alumnado como para profesorado, que chegaron a máis de 1.400 alumnos e alumnas de distintos centros educativos de Galicia, sobre todo das tres provincias nas que estamos presentes, que son Pontevedra, Lugo e Coruña.
0: Creo que hai moito que contar, non? De unha un proxecto destas características pechando ano, facendo balance, queda moito por transformar todavía, non? Aínda que se están facendo cousas bonitas en Galicia, supoño que en moitos casos gracias a vos, non, Chus?
1: Bueno, as entidades que traballan no ámbito da discapacidade Sí que es cierto que ayudan a informar, ayudan la formación, la sensibilización de todo lo que tiene que ver con la diversidad y la discapacidad. Entonces, tratamos de ser una ayuda más para o profesorado o alumnado o outras entidades tamén que traballan con o mesmo objetivo que nosotros, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, pechamos entón dun xeito pues casi casi con moita esperanza de que o vindeiro ano pois exista tamén en colaboración con outras entidades, verdade? Porque isto é co GAMI, co JOCENFE, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Ajá. Pues que sexa un ano todavía máis repleto para afrontar todas esas pilas que hai que cargar de cara a esa diversidade, a acción e transferencia na aula coa red do Activa. Chus, moitísimas gracias, feliz resto de xornada e ata pronto.
1: Igualmente, moitas grazas a vos.
0: Unha aperta.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral carafeira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luar na Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y por aquí nos llega el mensaje, la nota de voz que nos envía Lali desde Ponte de Hume. La escuchamos.
4: Hola Susana, buenas tardes. Soy Lali de Ponte de Hume y quería pedirte la canción de Juan Pardo, Bravo por la música, para dedicar a Divina de Ferrol, Carmen de Cespón, Marila de Carballo, Carmela de Orense, Oliva de Ponte de Hume y para Pilar Santos de Muxía. Un abrazo y buenas tardes.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Hay cosas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
2: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na Delegación de la Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Ahí estaba la dedicatoria de Ana de Coruña y por aquí tenemos a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿qué tal ti? ¿Cómo estás? Sea por Galicia.
2: Pues eso, ahí está. Yo estoy de domingo hoy. Vos estás desde fin de semana, pero yo estoy de domingo.
1: Mañana empiezas otra vez a trabajar.
2: Sí, pues mañana es lunes.
1: Bueno, pues no tuve hecho un mal domingo, que fiché un tiempo bon hoy. Por la tarde, no. Sobre todo.
2: Ayer apretó bastante.
1: Buf, onte, sí, moito, moito. Bueno,
2: casi
1: ¿qué tal?
2: Casi como abaixo.
1: ¿Qué tal los síndrome bueno. Post-vacacional? ¿Cómo levas?
2: Bueno, yo te diré un paso, man. Podría durar algo más, pero bueno.
1: Ven. Ahora miras menos con fuerzas.
2: Ahí está. No, con fuerzas sí. Es menos mal con el chove, que este sol así da ánimo.
1: Sí, o hombre.
2: O sea, si buen día, se empieza de otra manera que se estuviera lloviendo.
1: Totalmente. ¿Qué empiezas, de mañana o de tarde?
2: De mañana.
1: Bueno, entonces mañana hay que madrugar un poquillo.
2: Todo el fin de semana, hay que madrugar, de viernes, sábado, domingo.
1: Eso no te gusta, porque así no puedes ir de festa.
2: Claro, pero...
1: ¿Prefieres ir de tarde?
2: Prefiero, sí. Pero bueno.
1: Bueno, pero una vez toca, sí, claro.
2: Cuando toca, hay que estar, hay
1: claro,
2: que ir.
1: Claro.
2: Aparte que ao empezar eu vai outro de vacaciones na esa estación, é daquela, non hai maneira de cambiar.
1: Xa, se non podías cambiar o turno a veces, non? Con compañero.
2: Sí, seguramente. É máis, a xente é o que falamos. A xente quer ir de mañás, por iso non teño problema.
1: Claro.
2: Da igual a empresa en que vai, que nunca terei problema por iso.
1: A maior parte sempre mañá, é verdad. Que a tarde dá para moito, A tarde parece que é máis larga, así que a mañá.
2: Sí, non, sí. Eso sí. Porque senón pola mañá, entre que te levantas tal ou a cousa outra, xa pasou a mañá menos de nada. Sí,
1: moi rápido, sí, home, sí. Bueno, pero ti como varías non hai problema, así tes de todo. Días libres de mañá, de tarde, non é sempre igual.
2: Non, sí, non é como a ti, que estás aí sempre de tarde.
1: Sempre de tarde, efectivamente, dende setembro hasta o xullo do ano que ven, sí, é verdad.
2: Ti preferías estar de mañá, non?
1: Eu sí, bueno. Claramente. Coa mesma xente, mesmo programa, quero dicir, non é polo programa, é polo horario. Eu sí que son máis de traballar pola mañá e ter a tarde dá para moitas cousas, sí.
2: No, claro,
1: e logo porque
2: sí.
1: Vas tamén un pouco máis ao ritmo do mundo, non? Da xente, dos hobbies, do que fai a xente, os meus amigos, a miña familia, a miña parella. Entón, claro, pola tarde non, pola mañá, a maior parte da xente está traballando. Entón, a vida social redúcese bastante.
2: Eso é verdad.
1: É verdad que todo está menos masificado. Si vas a un ximnasio, que sexa, non hai xente, como pola tarde, pero tamén é verdad que faz moita menos vida social que pola tarde, non? Pero bueno.
2: Esa é a verdad. Pero bueno, mira, unha cousa. Eu tamén estou a favor da xuntanza esa que falaste antes.
1: Ah, que falou Julia tamén. Pois nada, imos recollendo votos. Sí,
2: hai que falar con mandar un escrito aí arriba.
1: Pois veña, vos mandade o escrito, mandade. Eu encantada.
2: Porque eu tamén estou a favor, Que poñen a Víctor de técnico.
1: E que le ven a Grupo Beatriz, para a actuación,
2: non? Ahí está. Como te dixo, estilo a Radio Galleja, poñer así unha comida a mediodía, e que se alarga toda a tarde, e se levar un par de grupos para tocar, a Víctor de técnico e a ti cu micrófono,
1: Ai, no, eu se vou a xuntanza de micrófono, nada, para que fai falta o micrófono. Quimos facer un bueno, programa, pues, non. Eu vou a xuntanza para comer e bailar, non para estar falando polo micro. O que queira estar con nós ten que estar ali, non é a través das ondas. Ali na xuntanza,
2: bueno,
1: claro.
2: Pero o micro é para subir arriba ao escenario e conocerse, como dixo aí. É para ir este a fulanito de tal, este a tal e tal, sí.
1: Ai, non hai mellor maneira que ir preguntando un por un. Eso é máis divertido, non me digas.
2: Home, sí, eso é verdade.
1: Non me digas, bueno.
2: Unha xuntanza así con este tiempo daría justo, ves?
1: O tempo, da igual, que estaría dentro. Non hai problema.
2: Ai, bueno, tamén, eso é verdade.
1: E bailando entrando en calor, non hai problema. Claro que sí.
2: Eso sí.
1: Que, bueno, con tanta pues... calor, ou é fora, ou non, non, mellor. Ou fora, ou é verdade, ou dentro nun sitio... Bueno, non vou dar pues... unha idea que non depende de mí. Imos a canción, que me estás liando, Adrián. A ver.
2: Pois pues hai que valorarla, o que depende del que valore.
1: Moi ben, que poñemos?
2: Mira, vamos poñer, xa que se dice bo día, vamos poñer tomar un café no balcón, casas pars.
1: Veña, pois tomamos un café. E para que lle dedicas?
2: Antes de ir para a casa, para a cama, hai que tomar un café.
1: Veña. E non se quita o sono, o café?
2: Tome, sí. Claro. Eu tomo, hasta as 5 ainda máis, vai aguantando. Se eu tomo aí a partir das 5 xa... Que costa dormir, pero bueno.
1: Bueno, pues un descafeinado a esta hora, entonces. Veña.
2: Eso es verdad. Bueno, pues por de sempre, vai para meus pais, para meu irmán, para Luis, que xa saliría do traballo, igual vai de camiño, estaba escoitando. E depois para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, e para Mari Carmen do Bordo Viña, para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven. E xa hai que empezar ca rutina, nada máis.
1: Bueno, pois pues que empece todo ben con Bopé, a disfrutar moito do traballo, da vida, das camiñatas, que te notamos que estás por aí por fora, e a seguir escoitando Radio Voz, vale, Adrián?
2: Eso xa sabes, a radio para escoitar en calquera momento.
1: Moi ben, así me gusta, pois pues unha aperta grande, chao, chao.
2: Vale, gracias, chao.
1: A ti, ata logo.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y seguimos en La tarde es tuya, por aquí está Marisa. Hola, Marisa.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, por aquí, ven, ¿qué tal por ahí? ¿Canto tempo? ¿Cómo estás?
2: Ben, sí, pues, cadroulle.
1: Andy Beche por ahí atareada.
2: Atareada, ahí está, sí, sí. Que bueno. Non quer dicir que non vos escoitara, pero non tiña o tempo de chamar.
1: Xa, bueno, que estás aí igualmente, que te agradecemos moitísimo. Eso xa nos chega tamén, que é maravilloso. Agora estás na casa ou dentro dun lugar, que escoito así como un baleiro, un oco por aí dentro. Onde estás?
2: Ah, sí, pois pues estou na casa.
1: Estás na casa. Porque moitas veces falamos, estás no coche de un lado para outro. Agora xa estás,
2: sí,
1: de volta, non? Entón xa estás na casiña.
2: Sí, pois xa, nada, xa de libre.
1: Bueno, moi ben. E que te apetece escoitar, Marisa?
2: Pois La Graciosa.
1: La Graciosa, unha das cancións deste verano, entonces, de Quevedo,
2: sí,
1: e Luis Crespo, que o verán parece que de momento continúa, entón seguimos con cancións de verán.
2: Claro, claro, que ainda apetece esa música manear a cintura.
1: Ainda apetece un poquinho, moi ben. E dedicas para alguén especial o tema?
2: Para todo o mundo que escoita.
1: Veña, pois imos bailar un poquinho e mandámosche moitos bicos. Marisa, boa noite.
2: Igual para vos, veña.
1: Gracias, chao, chao.

0: É que algúns envases son moi pequenos e non compensa.
1: Cada envase que separes aforra enerxía e recursos naturais. Todo suma.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Non sei, é por claro, salirá fora, madre de Dios. Encima, onde se iba ao váter, fora, ali nunha esquina, detrás dunha silveira. Boa, entonces, pobre dun, que dará as ganas de noite, madre, carai. Eu tiño que dicilo, Eu desde logo de día pasaba ben, pero de noite era un caguín. Lembro unha vez que estaba, eu cando vez que me deixaban ir para a aldea, non? Estaba dormindo un día, que sempre dormía con o meu curmá, pero aquel día non estaba o curmá, tuve que dormir solo. Mira, eu vi a xente, vi un mogollón de xente na sala que miraba para min. Empecé a chorar, claro, que tería 7 anos ou por aí. Por que choras, Carlos? É que vexo xente. Menuda juerga me armaron. Boa, ríos de min gato quiero. Eu era o medo,
1: Xa. Enténdese ben.
0: Ahora sí,
1: A verdade é que se entende ben. Enténdese ben. E ademais nos preguntamos efectivamente, pois, como vai evolucionando, non? A calidade de vida das persoas do campo tamén, non?
0: Sí.
1: O que puido ser antes e o que podemos ter agora, non? E como nos plantexaríamos efectivamente o traballo do campo e o traballo das mulleres do campo pensando hoxe, non? E que a perspectiva que temos hoxe, que non ten nada que ver ca de hai uns anos. É menos mal, non?
0: Todo cambiou muitísimo.
1: Claro, claro.
0: Pero... Eu digo moitas veces, Esther, algo tamén que era que a xente era algo torpe, Porque iban buscar erva para as vacas, e con un cacholote na cabeza, mi madre, entre que non aguantaba. Pero, demonios, había carpinteiros que facían, 50.000 cousas, non? E non se iso ocurría fazer unha carretilla. Porque se vas unha carretilla, e traes dos lotes, e cansas paras. Pero unha vez que levas o lote na cabeza, se paras e o pousas, como fazes pois para levantar?
1: Claro, o que pasa é que quizáis efectivamente estaban afeitos a traballo tan duro e a esa dureza do traballo que quizáis, pois sí, era o hábito, non? O hábito era ese.
0: Despois, traballar durísimo. Que fixeron, compraron un burrico. Entón puñenlle as cangallas, que chamaba o burrico. E o burrico, canta fame quitaron os animaliños estes,
1: Criaturas,
0: É que tan mal trato lles deron despois.
1: Xa.
0: Sí. Somos injustos, bueno. Pues
1: bastante. Pues
0: que decir, con mesma. Feliz fin de semana para todos.
1: Igualmente, grazas.
0: Pásenlo ben, cuídense. El domingo estaremos aquí outra vez.
1: Ese obxectivo, claro que sí. E hoxe queremos visibilizar o traballo das mulleres do campo e darnos unha voltiña por aí para contar todas estas historias e lembrar, pois efectivamente, como eran as cousas antes e como van sendo agora e menos mal. Así que nada, a ver que nos van contando. Graciñas, Carlos, pasado boa noite. Un saudinho igualmente. Grazas, boa noitiña. Ata logo. Seguimos adelante, estamos en Radio Voz e te escuchamos tamén. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noites.
1: Buenas noites, que tal, como estamos?
2: Hola, cuerdiños. Aquí desde Puerto Marín, Eladio.
1: Benvido, Eladio. Adiante.
2: ¿Qué tal, amiga Esther?
1: Pues aquí estamos, falando das mulleres rurais, as mulleres do campo, e, bueno, de alguna maneira tamén reivindicando que se lles vexa máis e que se saiba máis delas.
2: Veniu, Carlos, aqueles... E logo, cando lo vaban aquelas sellas de agua, as sellas de agua, que rotaban tiñan un molino que chamaban unha rodela, en aquel encima da cabeza e arrancaban coa. Levaban na cabeza e na outra mão pues levaba un cubo con agua e sin lle tocar a sella. Levaba a sella na cima da cabeza sin lle tocar e levaba un cubo ou dous de agua cada mal o seu cubo. Tiraba así para casa con aquela auga. Era así, bueno. Sí, señor. Eso facían así. As mulleres cativas facían así. Había muller que non había alguna que non aguantaba a sella. Pero eu non é moito tempo. Oxe, non sei que hai moitos anos que non o fago. Pero en algún tempo, cando era rapaz, eu puño unha botella na cima da cabeza e andaba ca botella na cima da cabeza e non me caía. Hoxe xa non sei, porque hai tantos anos, xa hai un montón de anos que non pago ese experimento. Pero eu facía ese experimento e sin problema ningún. E puño un saco para ir ao muiño, puño na cabeza,

0: Tú sí picaba, que no era él, ¿ves?
1: Xa, xa.
0: Con eso, estábanse as cortes e facíase a cama aos animales. Decimos estrar, facer a cama.
1: Sí.
0: Despois de que se fixera na corte, botando os meses cos animales encima, sacábase era o mellor esterco que podía haber para leires.
1: Ajá.
0: É o mar natural.
1: Xa.
0: Onde se esparcía ese esterco, había boa cosecha. Duraba moito máis tempo que na terra que duran agora os purins. É moito máis san.
1: Ajá, claro.
0: Hombre, non ten comparanza. Había moitas mulleres que collían un arado e facíano como os homens. Como eran as mulleres, iba a decir unha palabra que empeza por es, pero non me gusta completala. Iban con feixes de erva e de abeas a cabeza ou ao lombo. Non me extraña nada que tuveran artrosis severas.
1: Xa.
0: Sí, sí. Tamén iban á feira andando uns quilómetros con un cesto de ovos á cabeza.
1: Sí, sí.
0: Para comprar algunhas cousas para traer para a casa. O trigo que se segaba á man traíase para casa antes había que atalo en monllos. Traelo para ir, poñelo en unha mesa todo ao rededor. Trillalo. E había moitas mulleres que botaban a palla ao palleiro como os homens. Días de calor, que eso facíase no mes de agosto normalmente. Mira, podía seguir. Onde houve concentración parcelaria, as fincas son moito máis grandes. Mellor así pa maquinaria, claro.
1: Sí.
0: Normalmente agora non se pode partir porque á hora de facer unha escritura non autorizan. Porque senón volveríamos ao minifundio. Agora, afortunadamente, mellorou moito, A maquinaria foi moito descanso pa xente e para os animales. Sí.
1: Xa.
0: En Suíza hai xente de aquí que teñen unhas hortiñas pequenas. Creo que non lle cobran por elas, me parece. Pero teñen que traballalas, senón quítenlles. E deixenlles a outros.
1: Sí,
0: ese é o que me dixeron a min. Porque a xente da que foi daqui das aldeas, pois, bueno. E despois tamén houve moitas mulleres que lle marcharon os maridos para Suíza, para o estranxeiro.
1: Sí.
0: E quedaron aquí, ao mellor, con tres ou catro vacas, ou cinco, ou que podían. A máis criaban os rapaces. Que non é unha broma, Ese non é unha broma. A veces tiñan algunha axuda por aquí, pero... Pasaron moitos traballos, moitos.
1: Xa.
0: Sí, podía seguir. Este tema ben non merecen,
1: E dime unha cousa, será certo que efectivamente ese traballo estaba invisibilizado? É posible que fora máis invisible o seu traballo que o traballo dos homes? Por que elas din que sí? Nos colectivos de mulleres rurais, cando falan efectivamente de, reivindicar tamén o seu traballo, por que falan de que ese traballo estaba invisibilizado, de que hai que facelo visible?
0: Porque as mulleres nunca foron consideradas, en general, como se merecían. Que da máis visible nas aldeas era, máis ou menos. Pero non lle daban importancia ao traballo da muller.
1: Xa.
0: Era o homo o importante. Ese era un error total. A muller iba co home pa traballar afora e despois ainda facía da casa.
1: Xa.
0: Pois é que... Por moito que se diga, nunca serán reconocidas como se merecen. Nunca.